0: Bosansko-Hercegovački radio Malme na talasnoj dužini 89,2 MHz.
1: Emisija na bosanskom jeziku.
2: I ovog nedeljnog dopodneva upućujem srdačne pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Vaš domaćin i ovoga puta je Miralem Pervizović. Nadam se da vas zatičem u prijatnom i ugodnom raspoloženju, a da tako ostane, potrudit ću se u ovih narednih dva sata. A evo, samo da kažem da ova današnja emisija danas ne ide uživo, ali zato neće biti ništa manje interesantna ni zanimljiva od onih prethodnih. Dakle, telefon ni SMS ne funkcioniše, ali zato će biti sigurno dobre muzike, pa je to razlog više da ostanete sa nama narednih dva sata. Kao i uvijek, provejavat će i poneka pjesma koja miriše na prošlost. A sada slijedi pozdravna melodija za što ugodnije druženje sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Danas to zvuči ovako.

0: strašno posjećena, mi to radimo profesionalno, kad se radi uz garant dobrih imena u to, kao što su naša, Narodne zabave Lupci, Antivi Spoj, sve u
1: Evo vidimo večeras dok vodimo ovaj razgovor, koncert je ovdje u Lanskoni, prepuna je dvorana, iako evo ima još vremena, sigurno mnogi koji budu htjeli neće moći ni da uđu, a kako sam čuo tako je bilo i do sada na turneji, jer iza vas su koncerti i u Kopenhagenu, Danskoj i tako dalje.
0: Pa već ovo je sedmi dan turneje i ova Lanskona je možda specifična, po tome što je jedna prelijepa diskoteka koja zaista daje jedan fin uvođaj. Mali problem naših ljudi, sale u Europi, teško su bile sale, kvalitetne ipak rajevali da je malo sedmi komutnije, ljepša sala, ljepši ambijent.
1: Pa evo večeras je to prilika.
0: Večeras je evropski nivo. To su bila balkanski.
1: Ovo je, nije podrum, nego upravo ono, pravi šimun pogled na more, na prirodu, tako brodice prolaze, dosta idilično, sigurno i vaša muzika doprinosi da tako jednoj romantičnoj atmosferi, pa je, mnogi su pohrlili, evo večeras da dođu da vas slušaju, da provedu ugodne trenutke.
0: Pa ovo je sve neki prostor da nastupe i ne bi grupa iz Švedske, da ne bi uzičari, to je ambijent za njih. A glavno su mi tu, pa uglavnom sve večeras je možda najjača noć će biti na turneji.
1: Evo, Robinja je tu, kako čujem, ona je odrobijala, puštena je, mislim, bila je veliki hit, Jesen u meni i tako dalje, Svatovi su iza tebe, dakle, taj projekat je, međutim, pripremaš, čuo sam nešto novo.
0: Upravo, to ne je, sam prekrivo sa snimanje, noće, nove ploče, zbog ove turneje koja je dogovorena prošle godine već. I tako da sam prekrajao, inače ploče, ne sam 70-80% posla uradio, sad mi čekaj da se vratim u finalu maju, posle da završim maju, ali iza, da li ćemo sad vidjeti ovaj ljetni period, ne znam da će biti zavad u ljeto.
1: Malo si prehlađen, ja?
0: Nije malo dobro, ali dobro je to, nema. Ne damo se. Jednostavno, zbog ljetnog prijeda koji nije pogodan za izdavanje, vjerojatno ćemo izdati
1: na jesen. Dakle, jesen u tebi, a proljeće će ipak u duši.
0: Pa da, jesen u mene. Dakle, ono to na posljednje ploči koja ima 4-5 dobrih hitova. Jesen u mene, Satovi, Robinja, Odlazim, Plavuša i tako dalje. Noća koju sam jako zadovoljan, nadam da će nama biti, ako ne kao ova, možda i moja.
1: Da li, pošto te i voljela jedna esma i tako dalje, da ne kažemo, još je bilo malo s one strane granice, bilo je tu svega, da li pripremaš možda i neko iznenađenje, neku saradnju sa nekim, obično to sad u posljednje vrijeme narodnjaci vole sa zagornjacima?
0: Pa ja sam, sve što, mogu da se pohvalim ovako direktno večer, sa stvarima, recimo, ovaj stil koji se sad pjeva, recimo, koji je aktivan uopšte u narodnoj muzici, to je ja pio prije 15 godina, recimo, ploča Neđe Dijamante i 20 godina potom, apsolutno su ploče koje su rađene savršeno modernim aranžmanima i samo ovo sa što radim to kopiraju.

0: Dobro, a ti sad možeš reći šta će se slušati za 15 godina, šta to pripravo?
1: Što se piše mrljaka za mrljaka, ja sam bebe to pjevali prije 15 godina. Dakle, da zna Zora, sam snimio s Drekom prvi bio veliki hit. E sad, mislim, ima na želju, na što radim, otiću malu tajnu, to sam razmišljao prije dva dana. Ima jednu želju da...
0: Ovo je ekskluzivno za Bosansko-Hercegovački radio.
1: Ima jednu želju da napravim jednu pjesmu ili dvije sa grupom Indeksi.
0: Odlično, znam da vrim za to.
1: Ne znam, moram vam predložiti to. Bodan i dao sam zove, inače sam sa njima veliki prijatelj, ali znači da me jednu pjesmu otprate, dupa Indeksi, da otpijam sa njima, odnosno s Davorom.
0: A oni su se pojavili, evo sada ono...
1: Prija, ali nemoj nikom kazati, znači.
0: Nešto, stavit ćemo samo na internet, pa neko niko ne zada i ne sluša. Indeksi su također sad nešto behar na voće i tako dalje.
1: Pa oni su malo krenuli, malo tome folk motiva, oni su obrana pjesme Lijepa za Beha. Noć, ja sam par puta nijel stupio u Bosni, ovako bilo smo dva zajednička nas, pa mislim ja na Bini sa Damrom to malo pjevo, i smo rekli nešto. Mislim ja jednu drugu variantu, mislim da otvijem jednu pjesmu koja ja je Damor, ali ide svijeri bude taj ambijent, čak veća može i malo da ne bi prolazi, bude negdje u ili žula, harmonika ili neka panova žula, što ja znam, ali
0: možda neka flauta.
1: To mi je ideja, pa vidit ćemo vidjeti, nisam sve, sva ideja samo.
0: Dobro, inače, tvoj glavni kompozitor koji je na ovom projektu?
1: Kao je Zazir Djiva, pola ključa je Zazir Djiva. Međutim, imam sad malo iznenađenje Zira Lipovača, frontman Bili Jago, da napravim dvije pjesme. Komponovo na tekstove Slobodana Đurasovića, i gdje on svira, i gdje svira gitare i... U stvari Bili Jago da ne prati.
0: To malo sa ove su da nije bilo poslije Vajrama možda nešto.
1: Dobro, svira dugo poznajemo, međutim, ovo je bilo prije toga.
0: Dobro, evo ti si rekao šta se to nosi u muzika, šta se to nosi, obično i narodnjaci, ovi pjevači nose dobru i garderobu i tako, šta se sad nosi, je li to bos, prelaziđe, šta je sada?
1: Može, šta mi se svidio, ako je Boga, ne znam, ja šta mi se svidio i kupio, ja ovo se ne razmišljam o tebe. Ja jednostavno ne podnosim danas u trenutku cipela. Debre, žena me ne podnosi. Ovo je, recimo, jednostavno model, koji je džem zon, normalan, talijak je ciple, jednostavno, ja čekam kad će već taj trend da prođe, gdje god vidim devojku debelim ženama, ne sviđam se, ne sviđam se muškarcu kako mu se to. I onda ne razmišljam o tebe, ja uvijek kupujem ono što se ne sviđa.
0: Evo, dolaziš ti iz Bosne, možda ovako da nam kažem šta se to trenutno događa na bosansko-hercegovačkoj muzičkoj sceni, šta ti je ovako posebno privuklo pažnje bilo u narodnoj i u zabavnoj muzici, ti se tu prolaziš, hodiš razne koncerte i tako, da li nam možeš nešto reći o tome?
1: Pa dobro, Bosna je žena jednom ekonomskom škripcu kao zemlja i automatski že nema ni para, nema samo muzike ima, znaš, koliko muzike znam koje para, koliko para, koliko muzike, u stvari. Ali, primjetno je da mlade grupe idu naprijed, da se Bosna prostranjata, da što da, recimo, grupa 7-up, će biti nešto, baš sam nekad bio s Deli Trutovićom, Malina iz grupe što pjevao, to je fenomenalni talent. To nije mogo zgrada da dođe sebi, kada je Deli sad imao jednu probu, uopće sebi nije mogo da dođe, koliko je dečko, a mali školu i glas. A ja inače poznajem komšije i znam oca, zajedno Baskovića, zim. Uglavnom, Mali imam šans, imam ljubu da će napraviti evropsku karijeru.
0: Ali neki ga tamo kupuju, neke diskografske kuće ga tamo pokušavaju da ga nekako usvoje, da tako kažem, obličaju neke svoje forme, a znaš možda...
1: Ukrati se neko se, prvo ukrati se neko se lokalna firma, to u Hrvatskoj je lokalna, u Evropi je lokalna, znaš. Malić, nešto, rad ne treba da bude to tajna, to sam značio, uzelite neki dan, da se nešto pravi, ako upali, ali učak kažem, sad bi tajna ta puna Bosna. Znaš, njega sam za primjer, ali takvi mali grupa koji će sigurno napraviti nešto i evo recimo sad imao medijski prostor mnogo jači, sad ne mnogo loše reći od Meju po Švedskoj, da zbog imam tri televizije koji će reklamirati od Meju, ili naš narod sluša gleda blizak, tako putem televizije blizak je svoje zemlje, prostorima Bosne i što ja znam, smatram da još kad malo više povedu računa do zemlje o ljudima svana, da tako mi kada bude što bude da živi, jer automatski ovaj dio ljudi što živi vani može da strašno bude sređe svojim dijelom dole i da Bosna ekonomski prosperira samim tim čim ekonomski dobro zvore, sad tako.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.